Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của BFM Busan Chọn Ngọc Hàng Sông. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, khi mà những ngày đầu hè đang bắt đầu đến với thành phố Busan thì có rất là nhiều các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ngoài trời cũng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Và một trong những chương trình mà được rất là nhiều người dân Busan mong chờ mỗi năm đó chính là chương trình chiếu phim ngoài trời tại Trung tâm Điện ảnh Busan, Busan Yeonhwa Eonchan. Đây không chỉ đơn thuần là một hoạt động xem phim mà còn là dịp để quý vị cùng với gia đình, bạn bè tận hưởng không khí mùa hè, thư giãn dưới bầu trời đêm và đặc biệt là trải nghiệm một nét văn hóa điện ảnh rất là đặc trưng của thành phố Busan, thành phố được mệnh danh là thành phố điện ảnh của Hàn Quốc. Thông thường thì chúng ta sẽ lựa chọn việc xem phim ở trong rạp chiếu phim. Tuy nhiên thì chương trình lần này là một chương trình chiếu phim ngoài trời sẽ mang đến cho quý vị một cảm giác rất là khác biệt so với việc xem trong rạp. Vì vậy mà quý vị đừng bỏ lỡ thời điểm nào trong dịp này nhé. Và trong chương trình ngày hôm nay thì sau ca khúc mở đầu, Mỹ Lệ sẽ giới thiệu đến cho quý vị chi tiết hơn chương trình chiếu phim ngoài trời tại Trung tâm Điện ảnh Busan để xem rằng năm nay có những bộ phim nào được trình chiếu và vì sao chương trình này luôn thu hút đông đảo những người dân Busan đến ghé thăm nhé. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc đầu tiên và chúng ta sẽ quay trở lại ngay sau ít phút nữa nhé.

Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với chương trình chiếu phim ngoài trời tại Trung tâm Điện ảnh Busan. Chương trình này đã chính thức quay trở lại vào tháng 5. Đây là một hoạt động chiếu phim ngoài trời hoàn toàn miễn phí, mang đến cho người dân Busan một cơ hội để có thể thưởng thức điện ảnh trong một không gian mở vô cùng lãng mạn và thư giãn. Các buổi chiếu thì sẽ diễn ra tại Rupusi Author. Đây là một khu sân khấu ngoài trời nổi tiếng của Trung tâm Điện ảnh Busan, nơi mà được rất là nhiều người yêu thích bởi không khí thoáng đãng và cảm giác rất là đặc biệt khi mà được xem phim dưới bầu trời đêm mùa hè. Và theo thông tin từ ban tổ chức thì chương trình năm nay sẽ kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 với rất là nhiều những bộ phim nổi tiếng được trình chiếu miễn phí. Và quý vị đừng bỏ lỡ thời điểm nào trong dịp này nhé. Tiếp theo, Mỹ Lệ sẽ giới thiệu chi tiết đến những chuyên mục sẽ có trong số phát sóng ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục tin tuần Busan. Tiếp theo sẽ đến với chuyên mục đồng hành cộng đồng. Sau đó sẽ là chuyên mục nhịp cầu văn hóa. Và cuối cùng là chuyên mục cùng nói cùng kết nối. Hy vọng rằng mỗi chuyên mục trong chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một buổi tối chủ nhật thật ý nghĩa và ấm áp. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục tin tuần Busan. Sau đây là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Từ ngày 11 tháng 5, thành phố Busan sẽ tăng thêm 219 chuyến xe buýt nội thành vào giờ cao điểm nhằm giảm tình trạng đông đúc khi nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng đang tăng cao. Các chuyến tăng cường sẽ hoạt động trong khung giờ từ 7 giờ đến 9 giờ sáng và từ 6 giờ đến 8 giờ tối, tập trung tại các tuyến đông khách đi qua khu vực Seongnyeon, Busan Yeot và Nam Poton. Theo thành phố Busan, số chuyến xe giờ cao điểm sẽ tăng từ 1.125 lên 1.344 chuyến. Và thời gian chờ xe trung bình sẽ giảm từ 9 phút xuống còn khoảng 7 phút. Ngoài ra, tàu điện ngầm Busan cũng sẽ tăng thêm 16 chuyến từ tháng trước nhằm hỗ trợ người dân đi lại thuận tiện hơn trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao hiện nay. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan sẽ tổ chức kết hợp lễ hội gia đình Busan lần thứ 20 và lễ hội thanh thiếu niên mở lần thứ 13 vào ngày 23 tháng 5 tại Busan Siming Kungwon. Lễ hội năm nay có nhiều chương trình dành cho gia đình và thanh thiếu niên như biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi hát, talk show chia sẻ về việc chăm sóc con cái, cùng với hơn 50 hoạt động trải nghiệm thú vị liên quan đến bình đẳng gia đình, chăm sóc, hòa nhập và nghề nghiệp tương lai. Ngoài các hoạt động trực tiếp thì người dân cũng có thể tham gia các phiên bản online của lễ hội đến ngày 7 tháng 6 thông qua website chính thức của Busan Cá Chúc Chúc Chê. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan sẽ triển khai chương trình đào tạo phòng chống bạo hành trẻ em dành cho giáo viên và nhân viên tại các nhà trẻ, mẫu giáo trên toàn thành phố. Chương trình do trường đại học Silla phụ trách trong vòng 3 năm tới và bắt đầu thực hiện từ tháng 5 năm nay dưới hình thức đào tạo tập trung và đào tạo trực tiếp tại trường. Nội dung đào tạo bao gồm nhận biết các hình thức bạo hành trẻ em, vai trò báo cáo của giáo viên, kỹ năng xử lý tình huống thực tế và nâng cao nhận thức về quyền trẻ em. Ngoài ra, thành phố Busan cũng đang triển khai chương trình tư vấn Anjim Poyuk Consulting.

0: nhằm hỗ trợ tâm lý cho giáo viên và cải thiện môi trường chăm sóc trẻ tại các cơ sở có xảy ra hoặc là nghi ngờ xảy ra vụ việc liên quan đến bạo hành trẻ em. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan sẽ tăng cường thêm 7 xe buýt đưa đón công nhân tại khu công nghiệp Nuksan Santan từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 30 tháng 9 nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí đi lại do giá năng lượng tăng cao. Hiện nay, hơn một nửa công nhân tại khu công nghiệp ở Kansoku vẫn sử dụng xe cá nhân để đi làm, trong khi nhiều tuyến xe buýt công nghiệp đang quá tải với tỷ lệ kín chỗ lên đến gần 100%. Sau đợt tăng cường lần này, tổng số xe phục vụ riêng cho Nuksan Santan sẽ tăng từ 15 đến 22 xe, còn toàn bộ hệ thống xe buýt công nghiệp của thành phố Busan sẽ nâng lên 64 xe với 146 chuyến mỗi ngày. Các tuyến được tăng cường chủ yếu bao gồm Hatan, Sasan, Thokton và Thattepeo đi Nuksan. Thông tin chi tiết có thể xem trên ứng dụng xe buýt công nghiệp của Santan Thayo. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục này. Thành phố Busan sẽ triển khai đợt chi trả lần 2 của chương trình hỗ trợ do giá nhiên liệu tăng cao mang tên Koyuka Phihechiwonkum từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 3 tháng 7. Khoảng 70% người dân đủ điều kiện tại thành phố Busan sẽ nhận hỗ trợ từ 150.000 đến 200.000 won mỗi người tùy theo khu vực cư trú. Người dân tại Thungku, Soku và Yongtoku sẽ nhận mức hỗ trợ cao hơn. Người dân có thể kiểm tra đối tượng nhận hỗ trợ từ ngày 16 tháng 5 thông qua các ứng dụng như Naver, KakaoTalk hoặc là TOS và có thể đăng ký nhận tiền bằng thẻ ngân hàng, thẻ trả trước hoặc là thẻ thùng beton. Ngoài ra, thành phố Busan cũng triển khai dịch vụ hỗ trợ đăng ký tận nơi cho người cao tuổi và người khuyết tật để đảm bảo mọi người dân đều có thể tiếp cận chương trình này một cách dễ dàng. Và vừa rồi là những tin tức cập nhật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Mời các bạn thính giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC
4: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng của tài khoản
6: khái niệm và vấn đề trong bài và bạn
7: Việt Nam에는 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고 싶어요.
8: 약간 thông dịch thì
9: phục phong kiến canh gác
10: rồi có cả chúng
11: tôi này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung
12: thu. 시즌은 유학을 가고 싶은 마음이 고르지만 그 기반을 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử, chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
13: Xin chào quý vị khán thính.

0: cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng. Quý vị thính giả thân mến, nếu quý vị là các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập và sinh sống tại thành phố Busan, thì ở dưới đây là một thông tin rất là đáng chú ý về một cơ hội trải nghiệm thực tế và phát triển kỹ năng trong môi trường làm việc tại Hàn Quốc. Hiện nay, Viện Xúc Tiến Kinh tế Busan, Busan Gyeongjae Jinghunwon đang triển khai tuyển chọn thành viên cho chương trình Đội ngũ sinh viên Marketing hỗ trợ các khu thương mại địa phương năm 2026. Đây là một chương trình đã nhận được rất là nhiều sự quan tâm từ sinh viên tại Busan trong những năm gần đây, bởi không chỉ đơn thuần là hoạt động tình nguyện hay là trải nghiệm ngắn hạn, mà còn là cơ hội để sinh viên trực tiếp tham gia vào các dự án marketing thực tế, làm việc cùng với các hộ kinh doanh địa phương và hiểu sâu hơn về văn hóa thương mại của Hàn Quốk. Có thể nói rằng Kolmok Sankwon, tức là các khu thương mại nhỏ trong khu dân cư, các con hẻm mua sắm hoặc là các cửa hàng truyền thống, chính là một phần rất là đặc trưng trong đời sống của người dân Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều cửa hàng nhỏ đang gặp khó khăn do cạnh tranh với các thương hiệu lớn, trung tâm thương mại và xu hướng mua sắm online. Vì vậy,

EMA chương trình này được xây dựng với mục tiêu là kết nối sức sáng tạo của sinh viên trẻ với nhu cầu quảng bá thực tế của các tiểu thương địa phương. Khi tham gia chương trình thì sinh viên sẽ trực tiếp đồng hành cùng với các cửa hàng, quán ăn hoặc là các khu thương mại tại Busan để hỗ trợ quảng bá hình ảnh và xây dựng nội dung marketing. Các công việc có thể bao gồm như là lên ý tưởng quảng bá, hỗ trợ quản lý mạng xã hội, chụp ảnh, quay video, thiết kế poster, xây dựng nội dung giới thiệu cửa hàng, thực hiện các chiến dịch marketing online và hỗ trợ các sự kiện quảng bá tại địa phương. Điều đặc biệt là sinh viên không chỉ được học về marketing mà còn thực sự là làm marketing trong môi trường thực tế tại Hàn Quốc. Đối với nhiều bạn sinh viên quốc tế, đặc biệt là các bạn sinh viên Việt Nam thì đây là một cơ hội rất là quý giá để có thể nâng cao kỹ năng tiếng Hàn trong môi trường công việc thực tế, học cách giao tiếp với khách hàng Hàn Quốc, hiểu cách vận hành của các cửa hàng địa phương và tích lũy kinh nghiệm cho tương lai. Và theo như kế hoạch thì chương trình năm nay sẽ tuyển các nhóm sinh viên từ 2 đến 4 người đang theo học tại các trường đại học ở Busan. Kể cả những bạn mà đang trong thời gian bảo lưu kết quả học tập thì vẫn có thể đăng ký tham gia. Các nhóm sau khi được tuyển chọn sẽ được ghép với các khu thương mại hoặc là các hộ kinh doanh phù hợp để triển khai dự án marketing trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2026. Trong suốt quá trình hoạt động thì sinh viên sẽ được hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án, chi phí tạo nội dung quảng bá và các hoạt động marketing cần thiết. Ngoài ra, các đội mà hoạt động tốt thì còn có cơ hội được nhận giấy chứng nhận, bằng khen hoặc là giải thưởng từ thành phố Busan và các cơ quan liên quan. Đây là một điểm rất là có lợi cho các bạn sinh viên khi mà xây dựng hồ sơ cá nhân, chuẩn bị xin việc hoặc là tham gia các chương trình học bổng và các hoạt động quốc tế trong tương lai. Nhiều sinh viên từng tham gia chương trình ở các năm trước chia sẻ rằng điều quý giá nhất không chỉ là kinh nghiệm marketing mà còn là một cơ hội để có thể tiếp xúc trực tiếp với người dân địa phương, hiểu thêm về văn hóa kinh doanh của Hàn Quốc cũng như là cảm nhận rõ hơn sự gắn kết với thành phố Busan. Đặc biệt là đối với các sinh viên nước ngoài thì việc mà chúng ta được trực tiếp tham gia các hoạt động cộng đồng như thế này cũng giúp mở rộng mối quan hệ, tăng sự tự tin khi mà sử dụng tiếng Hàn và tạo thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp cho tương lai. Mỹ Lệ nghĩ rằng đây thực sự là một chương trình rất là ý nghĩa dành cho các bạn trẻ mà đang muốn phát triển bản thân tại Hàn Quốc. Nếu quý vị là một người yêu thích sáng tạo nội dung, còn muốn quan tâm đến marketing, thích quay dựng video, chụp ảnh, thiết kế hoặc là đơn giản, chỉ muốn thử sức trong một môi trường làm việc thực tế tại thành phố Busan, thì đây chắc chắn là một cơ hội rất đáng để thử. Không chỉ giúp cho quý vị phát triển những kỹ năng cá nhân, mà chương trình còn mang ý nghĩa hỗ trợ cộng đồng địa phương và góp phần tiếp thêm sức sống cho các khu thương mại nhỏ ở thành phố Busan. Hy vọng rằng là sẽ có rất là nhiều bạn sinh viên Việt Nam mạnh dạn tham gia và mang đến những ý tưởng thật là sáng tạo, năng động cũng như là góp phần quảng bá hình ảnh tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

0: chào quý vị khán giả đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị khán giả thân mến, những ngày gần đây, cộng đồng yêu ẩm thực Việt Nam rất là thích thú trước thông tin rằng bánh mì heo quay của Việt Nam thì bất ngờ được xếp thứ hai trong danh sách 100 món ăn ngon nhất của Đông Nam Á do chuyên trang ẩm thực công bố. Điều đặc biệt là món ăn này còn xếp trên cả phở bò, vốn được xem là biểu tượng quen thuộc của ẩm thực Việt Nam trong mắt của bạn bè quốc tế. Không chỉ vậy, trước đó trong năm 2025 thì bánh mì Việt Nam cũng liên tiếp được vinh danh trong các bảng xếp hạng ẩm thực của thế giới. Và để hiểu rõ hơn vì sao một món ăn đường phố giản dị của Việt Nam lại tạo nên sức hút lớn như vậy, thì chúng ta sẽ cùng kết nối với nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào các quý vị khán thính giả của đài BEFM. Quả thật đây là một câu chuyện rất thú vị bởi nó cho thấy vị thế của ẩm thực Việt Nam đang thay đổi rất mạnh trên bản đồ ẩm thực quốc tế. Lần này, theo bảng xếp hạng của TAS Aslat, bánh mì heo quay đạt tới 4,5 sao dựa trên gần 40.000 lượt đánh giá từ thực khách của toàn cầu. Và đây là mức điểm rất cao đối với một món ăn đường phố. TAS Aslat mô tả bánh mì heo quay là sự kết hợp giữa lớp bánh baguette nóng giòn với thịt heo quay có lớp da giòn rụm, thêm mayonnaise, dưa chua, dưa leo, rau mùi và đôi khi cả pate gan gà. Họ cho rằng đây là một trong những loại bánh mì hấp dẫn và phổ biến nhất tại Việt Nam.
0: Vâng, nhà báo Mỹ Trà thân mến, em thấy thú vị ở chỗ rằng là bánh mì vốn là một món ăn rất là bình dân, bán ở khắp các góc phố của Việt Nam. Nhưng mà theo chị, vì sao món ăn đời thường như vậy lại có thể chinh phục cả những thực khách quốc tế khó tính ạ?
1: Theo chị thì chính sự bình dân và gần gũi ấy lại là sức mạnh của bánh mì Việt Nam. Ẩm thực Việt Nam nói chung thường không quá cầu kỳ nhưng rất tinh tế.

0: trong cách kết hợp hương vị. Với bánh mì heo quay, người ta có thể cảm nhận cùng lúc rất nhiều lớp vị. Đó là cái giòn của vỏ bánh, vị béo của thịt và pate, độ tươi của rau thơm, vị chua nhẹ của đồ ngâm và chút cay của ớt. Tất cả hòa quyện rất hài hòa. Điều đặc biệt là bánh mì Việt Nam còn mang trong mình câu chuyện giao thoa văn hóa. Bánh baguette vốn đến từ Pháp, nhưng người Việt đã biến tấu thành phiên bản riêng, nhỏ hơn, nhẹ hơn, vỏ giòn hơn và đặc biệt là rất giàu hương vị. Có thể nói, bánh mì hôm nay không còn là món ăn vay mượn nữa, mà đã trở thành một biểu tượng rất Việt Nam.
1: Vâng, và em được biết đây cũng không phải là lần đầu tiên mà bánh mì Việt Nam được thế giới vinh danh, có đúng không chị ạ?
0: Vâng, đúng vậy. Trước đó, trong năm 2025, CNN đã đưa bánh mì Việt Nam vào danh sách 25 loại bánh kẹp ngon nhất thế giới. CNN mô tả bánh mì Việt Nam là món ăn giòn tan, tươi mát và thơm ngon, đồng thời gọi đây là hiện tượng toàn cầu của ẩm thực đường phố. Họ cũng nhấn mạnh rằng bánh mì Việt Nam không chỉ ngon mà còn phản ánh đời sống văn hóa rất đặc trưng của người Việt, từ những xe bánh mì vỉa hè cho đến các khu chợ đông đúc hay góc phố nhỏ lúc sáng sớm. Ngoài ra, Tass Atlas cũng từng xếp hạng 3 loại bánh mì Việt Nam vào top đầu thế giới. Đó là bánh mì heo quay đứng thứ 2, bánh mì truyền thống đứng thứ 4, bánh mì thịt nguội đứng thứ 5 trong top 50 loại sandwich ngon nhất hành tinh. Và điều đó cho thấy thế giới không chỉ thích một món riêng lẻ mà họ đang thực sự yêu thích văn hóa bánh mì của Việt Nam.
1: Vâng, nghe chị phân tích thì em có cảm giác rằng là bánh mì Việt Nam giống như là một câu chuyện văn hóa thu nhỏ vậy. Ngoài bánh mì heo quay thì em thấy lần này còn có rất là nhiều các món ăn Việt khác cũng xuất hiện trong top 100 những món ngon của Đông Nam Á, có đúng không ạ?
0: Đúng vậy, Mỹ Lê ạ. Lần này có tới 19 món Việt Nam được gọi tên trong bảng xếp hạng. Ngoài bánh mì heo quay thì chúng ta còn có bún bò Nam Bộ, phở bò, mì Quảng, bún chả Hà Nội, bún bò Huế, bò kho, bánh xèo, nem lụi, cơm tấm sườn. Và điều đó cho thấy ẩm thực Việt Nam đang ngày càng được thế giới nhìn nhận như một nền ẩm thực phong phú và có bản sắc riêng. Điểm mạnh của món Việt đó chính là sự cân bằng. Chúng ta dùng nhiều rau thơm, rau tươi, nhiều món nước thanh lẹ, nhẹ và chú trọng sự hài hòa hơn là quá đậm vị hay quá nhiều dầu mỡ. Xu hướng ăn uống hiện đại trên thế giới hiện nay cũng đang ưu tiên những món ăn tạo cảm giác tươi mới, lành mạnh và tự nhiên. Và đó chính là điều mà ẩm thực Việt Nam có lợi thế rất lớn.
1: Vâng, ở Hàn Quốc hiện nay thì em cũng thấy điều đó rất là rõ rệt. Trước đây thì nhiều người Hàn chỉ biết đến phở nè, nhưng mà bây giờ thì bánh mì Việt Nam đã trở nên phổ biến hơn, đặc biệt là đối với giới trẻ. Nhiều người thích vì món ăn này vừa nhanh gọn, vừa nhiều rau và tạo một cảm giác không quá là nặng bụng chị ạ. Vậy theo nhà báo Mỹ Trà, việc các món ăn Việt được liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng quốc tế thì sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với hình ảnh của Việt Nam ạ?
0: Theo Mỹ Trà thì đó không chỉ là câu chuyện ẩm thực nữa. Khi một món ăn được yêu thích, nó kéo theo sự tò mò về văn hóa, con người và đất nước nơi món ăn đó sinh ra. Nhiều du khách quốc tế đến Việt Nam hôm nay không chỉ để ngắm cảnh mà còn để đi ăn. Họ muốn thử bánh mì trên vỉa hè Sài Gòn, muốn ăn bún chả ở Hà Nội hay thưởng thức mì Quảng tại miền Trung. Ẩm thực đang trở thành một ngôn ngữ mềm rất hiệu quả để Việt Nam kết nối với thế giới. Và điều đáng quý là những món được yêu thích nhất tại Việt Nam lại thường là những món rất bình dị, rất đời thường và đúng như tính cách của người Việt Nam.
1: Vâng, quý vị thính giả thân mến, từ một ổ bánh mì nhỏ bé nơi góc phố của Việt Nam cho đến những bảng xếp hạng ẩm thực quốc tế danh giá, có lẽ hành trình ấy cho thấy văn hóa Việt Nam đang ngày càng được thế giới biết đến tại một cách rất là gần gũi và đầy cảm xúc. Khép lại chuyên mục Nhịp cầu hôm nay thì cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đã đưa tin từ Hà Nội đồng hành cùng với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa ngày hôm nay. Và chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan
0: và Mỹ Trà từ Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này vào tuần sau nhé.
2: Xin chào Việt Nam.
3: Các bạn khán giả đang nghe đài.
4: Chào quý khán giả.
3: Tiếp theo là xin chào MC
5: cùng các bạn đang nghe đài.
1: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan.

0: cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
1: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
2: của tài khoản và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
3: Nên 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고 싶어요.
4: 약간 thông dịch thì
5: phục phong kiến canh gác.
6: Rồi có cả những chụp.
7: Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn trung thu vui vẻ.
8: 지수는 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이트 마음을 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
9: Xin chào quý vị khán thính giả.

0: Đa Văn Hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Và ngày hôm nay thì thay vì như thường lệ là chúng ta sẽ cùng kết nối với lại một khách mời là người Việt Nam, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng kết nối và trò chuyện với khách mời là một người Hàn. Xin được chào mừng chị vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình. Hiện tại thì đây là chị Lưu Thanh Hy, đang là sở cảnh sát phụ trách phòng chống bạo lực gia đình thuộc sở cảnh sát của Nam Busan. 네, 안녕하십니까. Hello, Vietnam. 오신 걸 환영합니다. 네, 청취자 여러분께 첫 인사와 함께 자기소개 부탁드립니다.
2: 안녕하세요. 저는 남부경찰서 가정폭력 학대 예방 경찰관 류찬희 경장이라고 합니다. 저는 그 남부경찰서 관내에서 가정폭력 범죄 예방 활동, 그리고 피해가 발생했을 때 수사 연계, 그리고 피해자 보호, 재발 방지를 위한 사후 관리 업무를 하고 있습니다.
0: Vâng, và Mỹ Lệ xin phép được dịch lại sơ qua đôi nét về bản thân của cô đến cho quý vị thính giả được biết là hiện tại cô là Lưu Thanh Hy, hiện đang là cảnh sát phụ trách phòng chống bạo lực gia đình và ngược đãi tại sở cảnh sát của Nam Busan. Và công việc của cô là bao gồm phòng ngừa tội phạm bạo lực gia đình thuộc quản lý của sở cảnh sát Nam Busan, phối hợp điều tra bảo vệ nạn nhân cũng như là hỗ trợ quản lý sau vụ việc nhằm ngăn chặn tái diễn. Vâng, và phòng ban phụ nữ và thanh thiếu niên của sở cảnh sát Nam Busan thì chủ yếu là phụ trách những công việc gì ạ? Busan Nam Bu Gyeongchalseo Yeoseon Cheonsonyeon Gwan은 주로 어떤 업무를 담당하고 있는 것인가요?
2: 아, 저희 그 여성 청소년과는 여성과 어린이 그리고 청소년과 관련된 사건을 전문적으로 다루는 곳인데요. 저희 가정폭력 그리고 교제폭력, 학교폭력 같은 사건을 조사하고 이 과정에서 피해자분들이 안전하게 도움을 받을 수 있도록 저희가 도와드리는 곳입니다. 또 가정과 학교에서 폭력을 예방하는 교육과 그리고 홍보 활동도 이렇게 진행하고 있고요. 또 물론 다문화 과정에서 발생하는 일에 대해서도 적극적으로 지원하고 있습니다.
0: Vâng, và cô có chia sẻ rằng là phòng hiện tại á thì đang là chuyên xử lý các vụ việc mà liên quan đến phụ nữ nè, trẻ em và thanh thiếu niên, và ngoài ra thì cũng điều tra các vụ việc như là bạo lực gia đình, bạo lực hẹn hò nè, bạo lực học đường, và hỗ trợ để mà nạn nhân có thể được giúp đỡ một cách an toàn trong suốt quá trình đó, cũng như là hiện tại cũng đang thực hiện các hoạt động giáo dục là về tuyên truyền nè, nhằm phòng chống bạo lực trong gia đình và trường học. Và đương nhiên là đối với những cô có chia sẻ rằng là những vụ việc như thế này xảy ra trong các gia đình đa văn hóa thì bên cô cũng sẽ tích cực hỗ trợ để có thể xử lý kịp thời. Vâng, và cô có chia sẻ rằng á là về việc mà hỗ trợ các gia đình đa văn hóa cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Vậy thì cô có thể giới thiệu cụ thể hơn về những công việc mà mình đang thực hiện không ạ? 다문화 가정은 지원하는 일 역시 중요한 업무라고 하셨는데 조금 더 구체적으로 하시는 이들은 소개 부탁드립니다.
2: 저희가 가정폭력, 이제 아동학대 같은 범죄로 피해를 입으신 외국인 이주 여성분들이랑 동반 아동을 대상으로 저희 긴급 보호도 하고 있고요. 그리고 또 심리 치유와 안정을 위해서 저희 상담 지원도 하고 있고, 그리고 필요하면 저희가 의료 지원도 가능하고 출국 지원도 도와드리고 자립 지원도 연계해드리고 있습니다. 그리고 한국어가 능통하지 않더라도 저희가 보호 사각지대에 놓이지 않도록 저희가 맞춤형으로 연계해서 지원하고 있습니다. 또 저희가 가정폭력 같은 범죄가 아니더라도 저희

0: 저희가 추가적으로 발생한 피해 관련해서 상담도 가능하고 또 많이 질문해 주시는 게 국내 체류 자격이랑 기간 또 임금 체불 문제로 상담을 요청하시는 경우도 많은데 요 이럴 때는 저희가 외국인 종합 안내센터 그리고 다누리 콜센터 그 고용노동부 상담센터와 이주여성인권센터처럼 이제 다양한 기관들을 안내해서 좀 빈틈없이 지원하고 있습니다.
1: Vâng, và Mỹ Lệ xin phép được dịch lại đoạn mà cô vừa mới chia sẻ như sau, là đối với phụ nữ nhập cư nước ngoài và trẻ em đi cùng là nạn nhân của các tội phạm như là bạo lực gia đình hay là bạo hành trẻ em thì bên phòng ban của cô cũng hỗ trợ bảo vệ khẩn cấp, tư vấn tâm lý giúp cho ổn định tinh thần, hỗ trợ y tế đồng thời là cũng kết nối hỗ trợ hồi hương hoặc là hỗ trợ tự lập nếu mà cần thiết. Ngoài ra thì ngay cả khi mà họ chưa thành thạo tiếng Hàn thì bên cô cũng sẽ cố gắng để mà có thể hỗ trợ phù hợp để mà không ai để có thể bị bỏ lại trong một cái gọi là vùng mù của sự hỗ trợ. Ngoài ra thì việc mà xử lý những cái trường hợp phát sinh thì cũng có rất là nhiều những trường hợp yêu cầu tư vấn thêm về tội phạm khác, tư cách lưu trú tại Hàn Quốc cũng như là thời hạn lưu trú hoặc là những tình trạng mà nợ lương. Và trong những trường hợp đó thì cô cũng có chia sẻ rằng là sẽ hướng dẫn để mà có thể liên hệ với nhiều cơ quan khác như là trung tâm hỗ trợ tổng hợp cho người nước ngoài nè, rồi tổng đài Tanuri nè, trung tâm tư vấn của Bộ Lao động và Việc làm. Ngoài ra thì cũng có trung tâm nhân quyền phụ nữ nhập cư để mà có thể hỗ trợ và không ai có thể bị bỏ sót lại phía sau. Vâng, và cho Mỹ Lệ được hỏi thêm là những khó khăn mà các gia đình đa văn hóa thường gặp phải là gì ạ? Và trong những tình huống đó thì cảnh sát sẽ hỗ trợ như thế nào? 다문화 가정이 거는 어려움에는 주로 어떤 유형들이 있는지 궁금합니다. 또 이러한 상황에서 우리 경찰이 제공할 수 있는 지원은 무엇인지도 설명 부탁드립니다.
0: 요 가정폭력에는 저희가 신체적 폭력, 성폭력만 생각하시는데 이것 외에도 뭐 경제적 폭력, 정서적 폭력도 포함됩니다. 특히 다문화 가정의 경우에는 의사소통이 어렵고 또 생활 방식의 차이 때문에 갈등 상황이 더 악화되기도 하는데요. 또 피해가 발생했을 때 어디에 어떻게 도움을 요청해야 하는지도 모르고 또 체류 자격이 걱정돼서 신고를 또 주저하시는 경우가 많습니다. 또 이런 경우에 다누리 콜센터 같은 통역이 가능한 상담 서비스를 제공하고 또 위험도에 따라서 임시숙소를 지원해 드린다든지 아니면 스마트워치를 지급해 드린다든지 또 민간 경우도 저희가 최근에 이제 시행을 시작했는데요. 이런 신변 보호를 같이 실시해 드립니다. 또 여러 기관들이랑 연계를 해서 또 의료, 법률, 경제 지원을 다 연결해 드려서 저희가 내국인에 준해서 실질적인 도움을 지원해 드리고 있습니다.
1: Vâng, cô có chia sẻ rằng là bạo lực gia đình thì không chỉ là bao gồm mà bạo lực thể xác hay là bạo lực tình dục mà còn có cả là bạo lực về kinh tế và bạo lực về tinh thần nữa. Đặc biệt là trong các gia đình đa văn hóa thì do những khó khăn trong vấn đề về giao tiếp nè, khác biệt về lối sống nên là thường hay xảy ra những cái mâu thuẫn trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoài ra thì cô cũng có chia sẻ rằng là nhiều người là không biết là giúp đỡ là ở đâu nè, rồi bằng cách nào hoặc là lo lắng về tư cách cư trú nên còn khá là nhiều những cái ngần ngại khi về việc mà chúng ta phải trình báo như thế nào. Ngoài ra thì trong những trường hợp như vậy thì bên phía cảnh sát cũng sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn có phiên dịch như là tổng đài Tanuri chẳng hạn. Đồng thời thì cũng tùy theo mức độ nguy hiểm mà bên phía cảnh sát cũng sẽ hỗ trợ nơi để mà có thể tạm thời ở tạm trú nè, cấp đồng hồ thông minh khẩn cấp, bố trí bảo vệ dân sự để mà có thể bảo vệ an toàn cho nạn nhân. Ngoài ra thì bên phía cảnh sát cũng sẽ liên kết với nhiều cơ quan khác để mà có thể hỗ trợ về y tế nè, về pháp lý, tài chính nhằm mà mang đến sự hỗ trợ thiết thực tương tự như là đối với một công dân Hàn Quốc. Vâng, và cô có thể chia sẻ thêm một vài trường hợp mà đã được kết quả tích cực nhờ sự can thiệp và hỗ trợ từ bên phía cảnh sát không ạ? 이런 경찰의 개입이나 지원을 통해 긍정적인 결과를 이끌어낸 사례가 있다면 소개해 주실 수 있을까요?
0: 네, 저희가 적극적으로 개입하는 활동 중에 회복적 경찰 활동이라는 것이 있는데, 또 대상자들의 동의를 받아서 저희가 전문기관이랑 경찰 입회하에 대화 모임을 진행해서 저희 근본적인 문제 해결에 도움을 드리고 있는데요. 저희가 베트남 국적 여성분의 사례를 하나 소개해드리자면 그 언어와 문화 차이 때문에 한국인 남편이랑 수년간 이제 오해가 쌓여서 결국 서로를 향한 폭행까지 발생한 케이스인데 이 모니터링 과정에서 서로를 이해하는 시간이 필요하다고 저희가 판단했고 설득 후 저희가 회복적 경찰 활동을 진행했습니다.

0: 요 단순히 처벌해서 그치는 게 아니라 서로의 경험을 이해하는 걸 돕고 여기서 저희가 책임 있는 행동을 배우면서 건강하게 관계를 회복할 수 있도록 저희가 도와주는 역할을 하고 있고 저희가 개입한 이후로 현재까지 추가 피해 없이 잘 지내고 계십니다. 또 다른 사례를 저희가 하나 더 소개를 해드리자면 남편이 지속적인 폭행이 있었는데 이제 경제적인 이유랑 자녀 양육에 대한 걱정으로 이제 이혼을 망설이던 이제 베트남 여성분이 계셨는데 저희가 이제 기관들과 연계해서 주거비 지원으로 새 보금자리도 마련해 드렸고 또 일자리를 연계해 드렸는데 취업에도 성공하셔서 경제적으로 자립할 수 있게 되셨습니다. 그리고 또 저희가 여러 재단들로부터 장학금 지원도 받고 학원비 지원도 받아서 자녀 교육 문제도 이제 해결할 수 있게 도와드렸고요. 또 법률 지원을 통해서 이제 이혼 소송도 이제 안전하게 마무리됐습니다. 또 이렇게 저희가 재발 방지만 막는 게 아니라 피해자분들의 가정이 자립할 수 있도록 또 일상으로 잘 복귀하실 수 있도록 도와드리고 있습니다.
1: Vâng. Cô có chia sẻ là một trong những hoạt động mà bên phía cảnh sát của bên cô đã tích cực thực hiện đó là hoạt động cảnh sát phục hồi. Sau khi bà nhận được sự đồng ý của các bên liên quan thì phía cảnh sát và các cơ quan chuyên môn sẽ cùng nhau tham gia vào các buổi đối thoại nhằm hỗ trợ giải quyết tận gốc những cái vấn đề xảy ra. Ví dụ như trong trường hợp cô có chia sẻ rằng là một phụ nữ có quốc tịch Việt Nam thì do khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa nên là giữa chị và người chồng Hàn Quốc của mình có những cái mâu thuẫn kéo dài cũng như là những cái hiểu lầm kéo dài trong nhiều năm và cuối cùng thì dẫn đến những hành vi gọi là bạo lực lẫn nhau. Và trong quá trình theo dõi thì cô cũng có chia sẻ rằng là nhận thấy hai người có thời gian để mà có thể hiểu nhau hơn nên là đã thuyết phục họ tham gia các hoạt động cảnh sát phục hồi. Và không chỉ dừng lại ở việc mà xử phạt thì bên phía cảnh sát còn giúp cho họ hiểu được rằng là những cái trải nghiệm của đối phương nè, rồi học cách để chịu trách nhiệm cho hành động của mình và từng bước khôi phục mối quan hệ một cách lành mạnh hơn. Cô còn có chia sẻ rằng là sau cái sự can thiệp đó thì cho đến nay thì chưa có phát sinh thêm những cái thiệt hại nào nữa. Và ngoài ra cũng có một trường hợp khác mà cô cũng có chia sẻ rằng là có một nạn nhân là dù là bị chồng bạo hành trong một thời gian khá là dài nhưng mà vẫn do dự ly hôn vì là những cái khó khăn về tài chính và lo lắng cho việc nuôi con. Vì vậy mà bên phía cảnh sát cũng đã hỗ trợ chi phí nhà ở để cho người chị đó có thể có một nơi ở mới. Đồng thời là kết nối việc làm để giúp cho chị đó có tìm được một công việc cũng như là từng bước tự lập cho cái nền kinh tế của mình. Ngoài ra thì chị cũng có chia sẻ rằng một vụ việc là liên quan đến việc học của con cái. Bên phía cảnh sát cũng đã từng hỗ trợ kết nối học bổng đến từ rất là nhiều các cái quỹ khác nhau cũng như là liên kết với các trung tâm để mà có thể sẵn sàng hỗ trợ học tập đến cho các em. Bên cạnh đó thì thông qua những hỗ trợ về mặt pháp lý, về thủ tục ly hôn cũng như là các cái hoàn tất an toàn. Nên là bên phía cảnh sát không chỉ dừng lại ở việc ngăn chặn bạo lực mà còn hỗ trợ để mà những cái gia đình của nạn nhân có thể tự lập và quay trở lại với cuộc sống bình thường. Và đối với người nhập cư thì có nhiều trường hợp là dù gặp khó khăn nhưng mà không biết cách trình báo hay là tìm kiếm hỗ trợ nên là không nhận được sự giúp đỡ. Nếu như mà những cái tình huống bạo hành hay là nguy hiểm trong gia đình thì họ có thể trình báo hoặc là nhận sự hỗ trợ bằng cách nào ạ? 이주민의 경우 어려움은 겪어도 신고 결혼자나 지원 방법은 잘 몰라 도움은 받지 못하는 경우가 있습니다. 네, 그 만약 가정 내에서 확대나 위기 상황이 발생했을 때 그 어떤 방법으로 신고하거나 도움은 받을 수 있을까요?
0: 네, 가정 내에서 긴급 상황이 발생했을 때는 이제 다른 방으로 피신하셔서 저희가 112 신고해 주셔서 저희가 주소를 정확하게 얘기해 주시면 저희가 바로 출동해서 필요한 도움을 드릴 수 있고요. 또 그냥 단순히 상담만 필요하시다 하면 저희가 부산 남부경찰서 여성청소년과 저희가 연락처가 051-610-8722 또 아니면 610-8807로 전화 주시면 상담이 언제든지 가능하고요. 또 언어별 상담이 가능한 다누리 콜센터 1577-1366입니다. 여기로 전화 주시면 심리 상담이나 법률 상담 지원이 가능합니다.
1: Vâng, và cô có một chia sẻ rằng là khi mà xảy ra những tình huống khẩn cấp trong gia đình á thì quý vị có thể là nhanh chóng di chuyển hoặc sang phòng của người khác, khóa cửa lại hoặc là có thể gọi đến tổng đài 112 đồng thời là cung cấp chính xác địa

chỉ để mà có thể bên phía cảnh sát có thể ngay lập tức đến để mà có thể hỗ trợ. Ngoài ra thì cô cũng có chia sẻ rằng là nếu mà quý vị nào mà cần tư vấn thì có thể gọi đến bộ phận phụ trách bạo lực gia đình của Sở Cảnh sát Nam Busan qua số điện thoại là 05

0: không biết rằng là cô có điều gì muốn nhắn gửi đến cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Busan và đang theo dõi chương trình hôm nay không ạ? 오늘 tốt mà chưa 시간인데요. 그 지금 이 방송은 듣고 계신 부산 지역 베트남 이주민 분들께 한마디 부탁드립니다.
1: 저희 통계 수치는 매년 차이가 있지만 저희가 부산에 체류 중인 외국인 분들 중에 베트남 분들이 가장 많습니다. 이렇게 다수 거주하시는 베트남 분들 또한 경찰이 보호해야 할 분들입니다. 요 가정폭력은 은폐성이라는 특성 때문에 피해가 장시간 그 지속되고 또 위험성 또한 큰데요. 도움이 필요한 상황이라면 적극적으로 이제 주저하지 마시고 신고해 주시고요. 여러분의 안전을 위해서 저희가 최선을 다하겠습니다. 까만.
0: Vâng, vâng và cô có một chia sẻ cuối cùng đó là dù cho số liệu thống kê mỗi năm thì có khác nhau đi nữa nhưng mà trong số những người nước ngoài mà đang cư trú tại thành phố Busan của chúng ta thì người Việt Nam là chiếm số lượng rất là đông, có vẻ như là chiếm số lượng đông nhất. Và cộng đồng của người Việt Nam cũng chính là những người mà cảnh sát cần bảo vệ. Ngoài ra thì cô cũng có một chia sẻ rằng là bạo lực gia đình thì thường là có tính che giấu cũng như là kéo dài trong một thời gian dài với mức độ rất là nguy hiểm. Nên là nếu như mà quý vị nào đang ở trong những tình huống mà cần sự giúp đỡ thì hãy mạnh dạn trình báo đến cho phía cảnh sát. Thì bên phía cảnh sát cũng sẽ cố gắng hết sức để mà có thể bảo vệ sự an toàn cho tất cả quý vị. Và cô có một lời cảm ơn sau cùng mà nói bằng tiếng Việt thì chắc chắn là quý vị cũng sẽ biết. Đó là những gì mà bên phía cảnh sát cũng rất là nỗ lực để mà có thể dành sự quan tâm đến cho tất cả người dân và đặc biệt là đến cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Busan. Và một lần nữa xin được cảm ơn cô rất là nhiều về ngày hôm nay đã dành thời gian tham gia chương trình cũng như là chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích mà bên phía cảnh sát Nam Busan đã gửi đến cho người dân Việt Nam rất là nhiều. Nè, giờ kia và chú sờ sờ, chúc các em chú sờ sờ, xin mưa đô cảm ơn.
1: Cảm ơn.

Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ bảy, chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất là nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Let's get some fresh air. What's going on? Why can't I see anything?
1: It's the yellow dust. You have to close the window. Hey, I know it will improve your eyesight. Look at more beautiful things, like me.
0: Can you tell me what I actually need to do during yellow dust days?
1: Fine. Here are your guidelines for days with yellow dust. First, check your windows to make sure the yellow dust can't get inside. Turn on the air purifier. Second, refrain from outside activities if possible. If you do go out, wear a mask. When you get home, thoroughly wash your hands and feet. Third, fully wash any fruits or vegetables that have been exposed to yellow dust. And last of all, get plenty of water. Keep up to date on weather forecasts for the latest yellow dust information.
0: This campaign was brought to you by BEFM. Busan 영어 방송.
2: 여러분은 영어 왜 배우시나요? 영어 드라마를 자막 없이 보기 위해? 아니면 해외 여행지에서 현지인과 자유롭게 대화하기 위해? 더 넓은 세계와 연결되고 싶은 여러분만의 영어 여정이 있으신가요? 영어를 배우게 된 계기부터 나만의 영어 공부 팁을 BEFM에서 함께 나눠보세요. 영어가 내 삶을 어떻게 바꿔놓았는지 그 특별한 이야기를 들려줄 주인공은 바로 당신입니다. 부산 시민이라면 누구나 참여 가능! 자세한 사항은 부산 영어방송 홈페이지에서 확인하세요.
3: 지역 경제가 힘차게 출발합니다. 기업들이 고객을 향해 더 빨리 가려면 방송 광고라는 엑셀을 밟으세요. 경제도 기업도 더 힘차게 달려가니까요. 방송 광고의 작은 힘, 경제의 큰 힘입니다. 부산 방송광고발전협의회.
4: The time is now 4 o'clock.
5: Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
6: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của BFM Busan Yeongeo Bangseong, và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, khi mà những ngày đầu hè đang bắt đầu đến với thành phố Busan thì có rất là nhiều các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ngoài trời cũng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Và một trong những chương trình mà được rất là nhiều người dân Busan mong chờ mỗi năm đó chính là chương trình chiếu phim ngoài trời tại Trung tâm Điện ảnh Busan, Busan Yeonhwa-e Jeongdan. Đây không chỉ đơn thuần là một hoạt động xem phim mà còn là dịp để quý vị cùng với gia đình, bạn bè tận hưởng không khí mùa hè, thư giãn dưới bầu trời đêm và đặc biệt là trải nghiệm một nét văn hóa điện ảnh rất là đặc trưng của thành phố Busan. Thành phố được mệnh danh là thành phố điện ảnh của Hàn Quốc. Thông thường thì chúng ta sẽ lựa chọn việc xem phim ở trong rạp chiếu phim. Tuy nhiên thì chương trình lần này là một chương trình chiếu phim ngoài trời sẽ mang đến cho quý vị một cảm giác rất là khác biệt so với việc xem trong rạp. Vì vậy mà quý vị đừng bỏ lỡ thời điểm nào trong dịp này nhé. Và trong chương trình ngày hôm nay thì sau ca khúc mở đầu, Mỹ Lệ sẽ giới thiệu đến cho quý vị chi tiết hơn chương trình chiếu phim ngoài trời tại Trung tâm Điện ảnh Busan để xem rằng năm nay có những bộ phim nào được trình chiếu và vì sao chương trình này luôn thu hút đông đảo những người dân Busan đến ghé thăm nhé. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc đầu tiên và chúng ta sẽ quay trở lại ngay sau ít phút nữa nhé.

0: Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với chương trình chiếu phim ngoài trời tại Trung tâm Điện ảnh Busan. Chương trình này đã chính thức quay trở lại vào tháng 5. Đây là một hoạt động chiếu phim ngoài trời hoàn toàn miễn phí, mang đến cho người dân Busan một cơ hội để có thể thưởng thức điện ảnh trong một không gian mở vô cùng lãng mạn và thư giãn. Các buổi chiếu thì sẽ diễn ra tại Rupusi Otto. Đây là một khu sân khấu ngoài trời nổi tiếng của Trung tâm Điện ảnh Busan, nơi mà được rất là nhiều người yêu thích bởi không khí thoáng đãng và cảm giác rất là đặc biệt khi mà được xem phim dưới bầu trời đêm mùa hè. Và theo thông tin từ ban tổ chức thì chương trình năm nay sẽ kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 với rất là nhiều những bộ phim nổi tiếng được trình chiếu miễn phí. Và quý vị đừng bỏ lỡ thời điểm nào trong dịp này nhé. Tiếp theo, Mỹ Lệ sẽ giới thiệu chi tiết đến những chuyên mục sẽ có trong số phát sóng ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục tin tuần Busan. Tiếp theo sẽ đến với chuyên mục đồng hành cộng đồng. Sau đó sẽ là chuyên mục nhịp cầu văn hóa. Và cuối cùng là chuyên mục cùng nói cùng kết nối. Hy vọng rằng mỗi chuyên mục trong chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một buổi tối chủ nhật thật ý nghĩa và ấm áp. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục tin tuần Busan. Sau đây là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Từ ngày 11 tháng 5, thành phố Busan sẽ tăng thêm 219 chuyến xe buýt nội thành vào giờ cao điểm nhằm giảm tình trạng đông đúc khi nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng đang tăng cao. Các chuyến tăng cường sẽ hoạt động trong khung giờ từ 7 giờ đến 9 giờ sáng và từ 6 giờ đến 8 giờ tối, tập trung tại các tuyến đông khách đi qua khu vực Somnyeon, Busan Yeot và Nam Pô Tông. Theo thành phố Busan, số chuyến xe giờ cao điểm sẽ tăng từ 1.125 lên 1.344 chuyến và thời gian chờ xe trung bình sẽ giảm từ 9 phút xuống còn khoảng 7 phút. Ngoài ra, tàu điện ngầm Busan cũng sẽ tăng thêm 16 chuyến từ tháng trước nhằm hỗ trợ người dân đi lại thuận tiện hơn trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao hiện nay. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan sẽ tổ chức kết hợp lễ hội gia đình Busan lần thứ 20 và lễ hội thanh thiếu niên mở lần thứ 13 vào ngày 23 tháng 5 tại Busan Siming Kungwon. Lễ hội năm nay có nhiều chương trình dành cho gia đình và thanh thiếu niên như biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi hát, talk show chia sẻ về việc chăm sóc con cái, cùng với hơn 50 hoạt động trải nghiệm thú vị liên quan đến bình đẳng gia đình, chăm sóc, hòa nhập và nghề nghiệp tương lai. Ngoài các hoạt động trực tiếp thì người dân cũng có thể tham gia các phiên bản online của lễ hội đến ngày 7 tháng 6 thông qua website chính thức của Busan Ca Chúc Chúc Chê. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan sẽ triển khai chương trình đào tạo phòng chống bạo hành trẻ em dành cho giáo viên và nhân viên tại các nhà trẻ, mẫu giáo trên toàn thành phố. Chương trình do trường đại học Silla phụ trách trong vòng 3 năm tới và bắt đầu thực hiện từ tháng 5 năm nay dưới hình thức đào tạo tập trung và đào tạo trực tiếp tại trường. Nội dung đào tạo bao gồm nhận biết các hình thức bạo hành trẻ em, vai trò báo cáo của giáo viên, kỹ năng xử lý tình huống thực tế và nâng cao nhận thức về quyền trẻ em. Ngoài ra, thành phố Busan cũng đang triển khai chương trình tư vấn Anjim Poyuk Consulting nhằm hỗ trợ tâm lý cho giáo viên và cải thiện môi trường chăm sóc trẻ tại các cơ sở có xảy ra hoặc là nghi ngờ xảy ra vụ việc liên quan đến bạo hành trẻ em. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan sẽ tăng cường thêm 7 xe buýt đưa đón công nhân tại khu công nghiệp Nuksan Santan từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 30 tháng 9 nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí đi lại do giá năng lượng tăng cao. Hiện nay, hơn một nửa công nhân tại khu công nghiệp ở Kansoku vẫn sử dụng xe cá nhân để đi làm, trong khi nhiều tuyến xe buýt công nghiệp đang quá tải với tỷ lệ kín chỗ lên đến gần 100%. Sau đợt tăng cường lần này, tổng số xe phục vụ riêng cho Nuksan Santan sẽ tăng từ 15 đến 22 xe, còn toàn bộ hệ thống xe buýt công nghiệp của thành phố Busan sẽ nâng lên 64 xe với 146 chuyến mỗi ngày. Các tuyến được tăng cường chủ yếu bao gồm Hatan, Sasan, Thokton và Thattepeo đi Nuksan. Thông tin chi tiết có thể xem trên ứng dụng xe buýt công nghiệp của Santan Thayo. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương mục này, thành phố Busan sẽ triển khai đợt chi trả lần 2 của chương trình hỗ trợ do giá nhiên liệu tăng cao mang tên Koyuka Phihechiwonkum từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 3 tháng 7. Khoảng 70% người dân đủ điều kiện tại thành phố Busan sẽ nhận hỗ trợ từ 150.000 đến 200.000 won mỗi người, tùy theo khu vực cư trú. Người dân tại Thungku, Seokgu và Yeongdo-gu sẽ nhận mức hỗ trợ cao hơn. Người dân có thể kiểm tra đối tượng nhận hỗ trợ từ ngày 16 tháng 5 thông qua các ứng dụng như Naver, KakaoTalk hoặc là TOS và có thể đăng ký nhận tiền bằng thẻ ngân hàng, thẻ trả trước hoặc là thẻ thùng beton. Ngoài ra, thành phố Busan cũng triển khai dịch vụ hỗ trợ đăng ký tận nơi cho người cao tuổi và người khuyết tật để đảm bảo mọi người dân đều có thể tiếp cận chương trình này một cách dễ dàng. Và vừa rồi là những tin tức cập nhật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Mời các bạn thính giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng của tài khoản đó.
5: Khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
6: Nên 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고
7: 싶어요. 그러니까 통지 thì

0: Rồi có cả nơi chụp
1: hình. Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn trung thu vui vẻ.
2: 는 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 그 마음을 뱉고는 말아요.
3: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
4: Xin chào quý vị khán thính.

0: quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
1: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng. Quý vị thính giả thân mến, nếu quý vị là các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập và sinh sống tại thành phố Busan, thì dưới đây là một thông tin rất là đáng chú ý về một cơ hội trải nghiệm thực tế và phát triển kỹ năng trong môi trường làm việc tại Hàn Quốc. Hiện nay, Viện Xúc tiến Kinh tế Busan, Busan Gyeongjae Jinghunwon, đang triển khai tuyển chọn thành viên cho chương trình Đội ngũ sinh viên Marketing hỗ trợ các khu thương mại địa phương năm 2026. Đây là một chương trình đã nhận được rất là nhiều sự quan tâm từ sinh viên tại Busan trong những năm gần đây, bởi không chỉ đơn thuần là hoạt động tình nguyện hay là trải nghiệm ngắn hạn, mà còn là cơ hội để sinh viên trực tiếp tham gia vào các dự án marketing thực tế, làm việc cùng với các hộ kinh doanh địa phương và hiểu sâu hơn về văn hóa thương mại của Hàn Quốc. Có thể nói rằng Kolmuk Sanwon, tức là các khu thương mại nhỏ trong khu dân cư, các con hẻm mua sắm hoặc là các cửa hàng truyền thống, chính là một phần rất là đặc trưng trong đời sống của người dân Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều cửa hàng nhỏ đang gặp khó khăn do cạnh tranh với các thương hiệu lớn, trung tâm thương mại và xu hướng mua sắm online. Vì vậy mà chương trình này được xây dựng với mục tiêu là kết nối sức sáng tạo của sinh viên trẻ với nhu cầu quảng bá thực tế của các tiểu thương địa phương. Khi tham gia chương trình thì sinh viên sẽ trực tiếp đồng hành cùng với các cửa hàng, quán ăn hoặc là các khu thương mại tại Busan để hỗ trợ quảng bá hình ảnh và xây dựng nội dung marketing. Các công việc có thể bao gồm như là lên ý tưởng quảng bá, hỗ trợ quản lý mạng xã hội, chụp ảnh quay video, thiết kế poster, xây dựng nội dung giới thiệu cửa hàng, thực hiện các chiến dịch marketing online và hỗ trợ các sự kiện quảng bá tại địa phương. Điều đặc biệt là sinh viên không chỉ được học về marketing mà còn thực sự là làm marketing trong môi trường thực tế tại Hàn Quốc. Đối với nhiều bạn sinh viên quốc tế, đặc biệt là các bạn sinh viên Việt Nam thì đây là một cơ hội rất là quý giá để có thể nâng cao kỹ năng tiếng Hàn trong môi trường công việc thực tế, học cách giao tiếp với khách hàng Hàn Quốc, hiểu cách vận hành của các cửa hàng địa phương và tích lũy kinh nghiệm cho tương lai. Và theo như kế hoạch thì chương trình năm nay sẽ tuyển các nhóm sinh viên từ 2 đến 4 người đang theo học tại các trường đại học ở Busan. Kể cả những bạn mà đang trong thời gian bảo lưu kết quả học tập thì vẫn có thể đăng ký tham gia. Các nhóm sau khi được tuyển chọn sẽ được ghép với các khu thương mại hoặc là các hộ kinh doanh phù hợp để triển khai dự án marketing trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2026. Trong suốt quá trình hoạt động thì sinh viên sẽ được hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án, chi phí tạo nội dung quảng bá và các hoạt động marketing cần thiết. Ngoài ra, các đội mà hoạt động tốt thì còn có cơ hội được nhận giấy chứng nhận, bằng khen hoặc là giải thưởng từ thành phố Busan và các cơ quan liên quan. Đây là một điểm rất là có lợi cho các bạn sinh viên khi mà xây dựng hồ sơ cá nhân, chuẩn bị xin việc hoặc là tham gia các chương trình học bổng và các hoạt động quốc tế trong tương lai. Nhiều sinh viên từng tham gia chương trình ở các năm trước chia sẻ rằng điều quý giá nhất không chỉ là kinh nghiệm marketing mà còn là một cơ hội để có thể tiếp xúc trực tiếp với người dân địa phương, hiểu thêm về văn hóa kinh doanh của Hàn Quốc, cũng như là cảm nhận rõ hơn sự gắn kết với thành phố Busan. Đặc biệt là đối với các sinh viên nước ngoài thì việc mà chúng ta được trực tiếp tham gia các hoạt động cộng đồng như thế này cũng giúp mở rộng mối quan hệ, tăng sự tự tin khi mà sử dụng tiếng Hàn và tạo thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp cho tương lai. Mỹ Lệ nghĩ rằng đây thực sự là một chương trình rất là ý nghĩa dành cho các bạn trẻ mà đang muốn phát triển bản thân tại Hàn Quốc. Nếu quý vị là một người yêu thích sáng tạo nội dung, còn muốn quan tâm đến marketing, thích quay dựng video, chụp ảnh, thiết kế hoặc là đơn giản, chỉ muốn thử sức trong một môi trường làm việc thực tế tại thành phố Busan, thì đây chắc chắn là một cơ hội rất đáng để thử. Không chỉ giúp cho quý vị phát triển những kỹ năng cá nhân, mà coi chương trình còn mang ý nghĩa hỗ trợ cộng đồng địa phương và góp phần tiếp thêm sức sống cho các khu thương mại nhỏ ở thành phố Busan. Hy vọng rằng là sẽ có rất là nhiều bạn sinh viên Việt Nam mạnh dạn tham gia và mang đến những ý tưởng thật là sáng tạo, năng động cũng như là góp phần quảng bá hình ảnh tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

0: Quý vị thính giả thân mến, những ngày gần đây, cộng đồng yêu ẩm thực Việt Nam rất là thích thú trước thông tin rằng bánh mì heo quay của Việt Nam thì bất ngờ được xếp thứ hai trong danh sách 100 món ăn ngon nhất của Đông Nam Á do chuyên trang ẩm thực công bố. Điều đặc biệt là món ăn này còn xếp trên cả phở bò, vốn được xem là biểu tượng quen thuộc của ẩm thực Việt Nam trong mắt của bạn bè quốc tế. Không chỉ vậy, trước đó trong năm 2025 thì bánh mì Việt Nam cũng liên tiếp được vinh danh trong các bảng xếp hạng ẩm thực của thế giới. Và để hiểu rõ hơn vì sao một món ăn đường phố giản dị của Việt Nam lại tạo nên sức hút lớn như vậy, thì chúng ta sẽ cùng kết nối với nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào các quý vị khán thính giả của đài BEFM. Quả thật đây là một câu chuyện rất thú vị bởi nó cho thấy vị thế của ẩm thực Việt Nam đang thay đổi rất mạnh trên bản đồ ẩm thực quốc tế. Lần này, theo bảng xếp hạng của TAS Aslat, bánh mì heo quay đạt tới 4,5 sao dựa trên gần 40.000 lượt đánh giá từ thực khách của toàn cầu. Và đây là mức điểm rất cao đối với một món ăn đường phố. TAS Aslat mô tả bánh mì heo quay là sự kết hợp giữa lớp bánh baguette nóng giòn với thịt heo quay có lớp da giòn rụm, thêm mayonnaise, dưa chua, dưa leo, rau mùi và đôi khi cả pate gan gà. Họ cho rằng đây là một trong những loại bánh mì hấp dẫn và phổ biến nhất tại Việt Nam.
0: Vâng, nhà báo Mỹ Trà thân mến, em thấy thú vị ở chỗ rằng là bánh mì vốn là một món ăn rất là bình dân, bán ở khắp các góc phố của Việt Nam. Nhưng mà theo chị, vì sao món ăn đời thường như vậy lại có thể chinh phục cả những thực khách quốc tế khó tính ạ?
1: Theo chị thì chính sự bình dân và gần gũi ấy lại là sức mạnh của bánh mì Việt Nam. Ẩm thực Việt Nam nói chung thường không quá cầu kỳ nhưng rất tinh tế trong cách kết hợp hương vị. Với bánh mì heo quay, người ta có thể cảm nhận cùng lúc rất nhiều lớp vị. Đó là cái giòn của vỏ bánh, vị béo của thịt và pate, độ tươi của rau thơm, vị chua nhẹ của đồ ngâm và chút cay của ớt. Tất cả hòa quyện rất hài hòa. Điều đặc biệt là bánh mì Việt Nam còn mang trong mình câu chuyện giao thoa văn hóa. Bánh baguette vốn đến từ Pháp, nhưng người Việt đã biến tấu thành phiên bản riêng, nhỏ hơn, nhẹ hơn, vỏ giòn hơn và đặc biệt là rất giàu hương vị. Có thể nói, bánh mì hôm nay không còn là món ăn vay mượn nữa, mà đã trở thành một biểu tượng rất Việt Nam.
0: Vâng, và em được biết đây cũng không phải là lần đầu tiên mà bánh mì Việt Nam được thế giới vinh danh, có đúng không chị ạ?
1: Vâng, đúng vậy. Trước đó, trong năm 2025, CNN đã đưa bánh mì Việt Nam vào danh sách 25 loại bánh kẹp ngon nhất thế giới. CNN mô tả bánh mì Việt Nam là món ăn giòn tan, tươi mát và thơm ngon, đồng thời gọi đây là hiện tượng toàn cầu của ẩm thực đường phố. Họ cũng nhấn mạnh rằng bánh mì Việt Nam không chỉ ngon mà còn phản ánh đời sống văn hóa rất đặc trưng của người Việt, từ những xe bánh mì vỉa hè cho đến các khu chợ đông đúc hay góc phố nhỏ lúc sáng sớm. Ngoài ra, TAS Aslat cũng từng xếp hạng 3 loại bánh mì Việt Nam vào top đầu thế giới. Đó là bánh mì heo quay đứng thứ 2, bánh mì truyền thống đứng thứ 4, bánh mì thịt nguội đứng thứ 5 trong top 50 loại sandwich ngon nhất hành tinh. Và điều đó cho thấy thế giới không chỉ thích một món riêng lẻ mà họ đang thực sự yêu thích văn hóa bánh mì của Việt Nam.
0: Vâng, nghe chị phân tích thì em có cảm giác rằng là bánh mì Việt Nam giống như là một câu chuyện văn hóa thu nhỏ vậy. Ngoài bánh mì heo quay thì em thấy lần này còn có rất là nhiều các món ăn Việt khác cũng xuất hiện trong top 100 những món ngon của Đông Nam Á, có đúng không ạ?
1: Đúng vậy Mỹ Lệ ạ. Lần này có tới 19 món Việt Nam được gọi tên trong bảng xếp hạng. Ngoài bánh mì heo quay thì chúng ta còn có bún bò Nam Bộ, phở bò, mì Quảng, bún chả Hà Nội, bún bò Huế, bò kho, bánh xèo, nem lụi, cơm tấm sườn. Và điều đó cho thấy ẩm thực Việt Nam đang ngày càng được thế giới nhìn nhận như một nền ẩm thực phong phú và có bản sắc riêng. Điểm mạnh của món Việt đó chính là sự cân bằng. Chúng ta dùng nhiều rau thơm, rau tươi, nhiều món nước thanh lẹ, nhẹ và chú trọng sự hài hòa hơn là quá đậm vị hay quá nhiều dầu mỡ. Xu hướng ăn uống hiện đại trên thế giới hiện nay cũng đang ưu tiên những món ăn tạo cảm giác tươi mới, lành mạnh và tự nhiên. Và đó chính là điều mà ẩm thực Việt Nam có lợi thế rất lớn.
0: Vâng, ở Hàn Quốc hiện nay thì em cũng thấy điều đó rất là rõ rệt. Trước đây thì nhiều người Hàn chỉ biết đến phở nè, nhưng mà bây giờ thì bánh mì Việt Nam đã trở nên phổ biến hơn, đặc biệt là đối với giới trẻ. Nhiều người thích vì món ăn này vừa nhanh gọn, vừa nhiều rau và tạo một cảm giác không quá là nặng bụng chị ạ. Vậy theo nhà báo Mỹ Trà, việc các món ăn Việt được liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng quốc tế thì sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với hình ảnh của Việt Nam ạ?
1: Theo Mỹ Trà thì đó không chỉ là câu chuyện ẩm thực nữa. Khi một món ăn được yêu thích, nó kéo theo sự tò mò về văn hóa, con người và đất nước nơi món ăn đó sinh ra. Nhiều du khách quốc tế đến Việt Nam hôm nay không chỉ để ngắm cảnh mà còn để đi ăn. Họ muốn thử bánh mì trên vỉa hè Sài Gòn, muốn ăn bún chả ở Hà Nội hay thưởng thức mì Quảng tại miền Trung. Ẩm thực đang trở thành một ngôn ngữ mềm rất hiệu quả để Việt Nam kết nối với thế giới. Và điều đáng quý là những món được yêu thích nhất tại Việt Nam lại thường là những món rất bình dị, rất đời thường và đúng như tính cách của người Việt Nam.
0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, từ một ổ bánh mì nhỏ bé nơi góc phố của Việt Nam cho đến những bảng xếp hạng ẩm thực quốc tế danh giá, có lẽ hành trình ấy cho thấy văn hóa Việt Nam đang ngày càng được thế giới biết đến tại một cách rất là gần gũi và đầy cảm xúc. Khép lại chuyên mục Nhịp cầu hôm nay thì cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đã đưa tin từ Hà Nội đồng hành cùng với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa ngày hôm nay. Và chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan
1: và Mỹ Trà từ Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này vào tuần sau nhé. Xin chào Việt Nam.
2: Chào các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC
4: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng của tài khoản
6: và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
7: Năm nay nên, sẽ có cuộc trao đổi sau sẽ mình kết nối.
8: Còn thông dịch thì
9: phục phong kiến cân ghét.
10: Rồi có cả nơi
11: chụp. Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung thu vui vẻ.
12: 는 유학을 가고 싶은 마음이고 집안 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
1: Xin chào quý vị khán

0: Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Và ngày hôm nay thì thay vì như thường lệ là chúng ta sẽ cùng kết nối với lại một khách mời là người Việt Nam, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng kết nối và trò chuyện với khách mời là một người Hàn. Xin được chào mừng chị vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình. Hiện tại thì đây là chị Lưu Thanh Hy, đang là sở cảnh sát phụ trách phòng chống bạo lực gia đình thuộc sở cảnh sát của Nam Busan. Nè, 안녕하십니까. Hello Vietnam. 오신 걸 환영합니다. 네. 청취자 여러분께 첫 인사와 함께 자기소개 부탁드립니다.
1: 안녕하세요. 저는 남부경찰서 가정폭력 학대 예방 경찰관 류찬희 경장이라고 합니다. 저는 그 남부경찰서 관내에서 가정폭력 범죄 예방 활동, 그리고 피해가 발생했을 때 수사 연계, 그리고 피해자 보호, 재발 방지를 위한 사후 관리 업무를 하고 있습니다.
0: Vâng, và Mỹ Lệ xin phép được dịch lại sơ qua đôi nét về bản thân của cô đến cho quý vị thính giả được biết là hiện tại cô là Lưu Thanh Hy, hiện đang là cảnh sát phụ trách phòng chống bạo lực gia đình và ngược đãi tại sở cảnh sát của Nam Busan. Và công việc của cô là bao gồm phòng ngừa tội phạm bạo lực gia đình thuộc quản lý của sở cảnh sát Nam Busan, phối hợp điều tra bảo vệ nạn nhân cũng như là hỗ trợ quản lý sau vụ việc nhằm ngăn chặn tái diễn. Vâng, và phòng ban phụ nữ và thanh thiếu niên của sở cảnh sát Nam Busan thì chủ yếu là phụ trách những công việc gì ạ? Busan Nam Bu Gyeongchalseo Yeoseon Chonsonyeon Gwan은 주로 어떤 업무를 담당하고 있는 것인가요?
1: 아, 저희 그 여성 청소년과는 여성과 어린이 그리고 청소년과 관련된 사건을 전문적으로 다루는 곳인데요. 저희 가정폭력 그리고 교제폭력, 학교폭력 같은 사건을 조사하고 이 과정에서 피해자분들이 안전하게 도움을 받을 수 있도록 저희가 도와드리는 곳입니다. 또 가정과 학교에서 폭력을 예방하는 교육과 그리고 홍보 활동도 이렇게 진행하고 있고요. 또 물론 다문화 과정에서 발생하는 일에 대해서도 적극적으로 지원하고 있습니다.
0: Vâng, và cô có chia sẻ rằng là phòng hiện tại á thì đang là chuyên xử lý các vụ việc mà liên quan đến phụ nữ nè, trẻ em và thanh thiếu niên. Và ngoài ra thì cũng điều tra các vụ việc như là bạo lực gia đình, bạo lực hẹn hò nè, bạo lực học đường, và hỗ trợ để mà nạn nhân có thể được giúp đỡ một cách an toàn trong suốt quá trình đó. Cũng như là hiện tại cũng đang thực hiện các hoạt động giáo dục là về tuyên truyền nè, nhằm phòng chống bạo lực trong gia đình và trường học. Và đương nhiên là đối với những cô có chia sẻ rằng là những vụ việc như thế này xảy ra trong các gia đình đa văn hóa thì bên cô cũng sẽ tích cực hỗ trợ để có thể xử lý kịp thời. Vâng, và cô có chia sẻ rằng á là về việc mà hỗ trợ các gia đình đa văn hóa cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Vậy thì cô có thể giới thiệu cụ thể hơn về những công việc mà mình đang thực hiện không ạ? 다문화 가정은 지원하는 일 역시 중요한 업무라고 하셨는데 조금 더 구체적으로 하시는 이들은 소개 부탁드립니다.
1: 저희가 가정폭력, 이제 아동학대 같은 범죄로 피해를 입으신 외국인 이주 여성분들이랑 동반 아동을 대상으로 저희 긴급 보호도 하고 있고요. 그리고 또 심리 치유와 안정을 위해서 저희 상담 지원도 하고 있고, 그리고 필요하면 저희가 의료 지원도 가능하고 출국 지원도 도와드리고 자립 지원도 연계해드리고 있습니다. 그리고 한국어가 능통하지 않더라도 저희가 보호 사각지대에 놓이지 않도록 저희가 맞춤형으로 연계해서 지원하고 있습니다. 또 저희가 가정폭력 같은 범죄가 아니더라도 저희가 추가적으로 발생한 피해 관련해서 상담도 가능하고, 또 많이 질문해 주시는 게 국내 체류 자격이랑 기간, 또 임금 체불 문제로 상담을 요청하시는 경우도 많은데, 이럴 때는 저희가 외국인 종합 안내센터 그리고 다누리 콜센터, 그 고용노동부 상담센터와 이주 여성 인권센터처럼 이제 다양한 기관들을 안내해서 좀 빈틈없이 지원하고 있습니다.
0: Vâng, và Mỹ Lệ xin phép được dịch lại đoạn mà cô vừa mới chia sẻ như sau, là đối với phụ nữ nhập cư nước ngoài và trẻ em đi cùng là nạn nhân của các tội phạm như là bạo lực gia đình hay là bạo hành trẻ em, thì bên phòng ban của cô cũng hỗ trợ bảo vệ khẩn cấp, tư vấn tâm lý giúp cho ổn định tinh thần, hỗ trợ y tế, đồng thời là cũng kết nối hỗ trợ hồi hương hoặc là hỗ trợ tự lập nếu mà cần thiết. Ngoài ra thì ngay cả khi mà họ chưa thành thạo tiếng Hàn thì bên cô cũng sẽ cố gắng để mà có thể hỗ trợ phù hợp, để mà không ai để có thể bị bỏ lại trong một cái gọi là vùng mù của sự hỗ trợ. Ngoài ra thì việc mà xử lý những cái trường hợp phát sinh thì cũng có rất là nhiều những trường hợp yêu cầu tư vấn thêm về tội phạm khác, tư cách lưu trú tại Hàn Quốc cũng như là thời hạn lưu trú hoặc là những tình trạng mà nợ lương. Và trong những trường hợp đó thì cô cũng có chia sẻ rằng là sẽ hướng dẫn để mà có thể liên hệ với nhiều cơ quan khác như là Trung tâm Hỗ trợ Tổng hợp cho Người nước ngoài nè, rồi Tổng đài Tanuri nè, Trung tâm Tư vấn của Bộ Lao động và Việc làm. Ngoài ra thì cũng có Trung tâm Nhân quyền Phụ nữ nhập cư để mà có thể hỗ trợ và không ai có thể bị bỏ sót lại phía sau. Vâng, và cho Mỹ Lệ được hỏi thêm là những khó khăn mà các gia đình đa văn hóa thường gặp phải là gì ạ? À? Và trong những tình huống đó thì cảnh sát sẽ hỗ trợ như thế nào? 다문화 가정이 거는 어려움에는 주로 어떤 유형들이 있는지 궁금합니다. 또 이러한 상황에서 우리 경찰이 제공할 수 있는 지원은 무엇인지도 설명 부탁드립니다.
1: 가정폭력에는 저희가 신체적 폭력, 성폭력만 생각하시는데 이것 외에도 뭐 경제적 폭력, 정서적 폭력도 포함됩니다. 특히 다문화 가정의 경우에는 의사소통이 어렵고 또 생활 방식의 차이 때문에 갈등 상황이 더 악화되기도 하는데요. 또 피해가 발생했을 때 어디에 어떻게 도움을 요청해야 하는지도 모르고 또 체류 자격이 걱정돼서 신고를 또 주저하시는 경우가 많습니다. 또 이런 경우에 다누리 콜센터 같은 통역이 가능한 상담 서비스를 제공하고 또 위험도에 따라서 임시숙소를 지원해드린다든지 아니면 스마트워치를 지급해드린다든지 또 민간 경호도 저희가 최근에 이제 시행을 시작했는데요. 이런 신변 보호를 같이 실시해드립니다. 또 여러 기관들이랑 연계를 해서 또 의료, 법률, 경제 지원을 다 연결해드려서 저희가 내국인에 준해서 실질적인 도움을 지원해드리고 있습니다.
0: Vâng, cô có chia sẻ rằng là bạo lực gia đình thì không chỉ là bao gồm mà bạo lực thể xác hay là bạo lực tình dục mà còn có cả là bạo lực về kinh tế và bạo lực về tinh thần nữa. Đặc biệt là trong các gia đình đa văn hóa thì do những khó khăn trong vấn đề về giao tiếp nè, khác biệt về lối sống nên là thường hay xảy ra những cái mâu thuẫn trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoài ra thì cô cũng có chia sẻ rằng là nhiều người là không biết là giúp đỡ là ở đâu nè, rồi bằng cách nào, hoặc là lo lắng về tư cách cư trú nên còn khá là nhiều những cái ngần ngại khi về việc mà chúng ta phải trình báo như thế nào. Ngoài ra thì trong những trường hợp như vậy thì bên phía cảnh sát cũng sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn có phiên dịch như là tổng đài Tanuri chẳng hạn. Đồng thời thì cũng tùy theo mức độ nguy hiểm mà bên phía cảnh sát cũng sẽ hỗ trợ nơi để mà có thể tạm thời ở tạm trú nè, cấp đồng hồ thông minh khẩn cấp, bố trí bảo vệ dân sự để mà có thể bảo vệ an toàn cho nạn nhân. Ngoài ra thì bên phía cảnh sát cũng sẽ liên kết với nhiều cơ quan khác để mà có thể hỗ trợ về y tế nè, về pháp lý, tài chính nhằm mà mang đến sự hỗ trợ thiết thực tương tự như là đối với một công dân Hàn Quốc. Vâng, và cô có thể chia sẻ thêm một vài trường hợp mà đã được kết quả tích cực nhờ sự can thiệp và hỗ trợ từ bên phía cảnh sát không ạ? 이런 건자의 개입이나 지원을 통해 긍정적인 결과를 이끌어낸 사례가 있다면 소개해 주실 수 있을까요?
1: 네, 저희가 적극적으로 개입하는 활동 중에 회복적 경찰 활동이라는 것이 있는데 또 대상자들의 동의를 받아서 저희가 전문기관이랑 경찰 입회하에 대화 모임을 진행해서 저희 근본적인 문제 해결에 도움을 드리고 있는데요. 또 저희가 베트남 국적 여성분의 사례를 하나 소개해드리자면 그 언어와 문화 차이 때문에 한국인 남편이랑 수년간 이제 오해가 쌓여서 결국 서로를 향한 폭행까지 발생한 케이스인데 모니터링 과정에서 서로를 이해하는 시간이 필요하다고 저희가 판단했고 설득 후 저희가 회복적 경찰 활동을 진행했습니다. 단순히 처벌해서 그치는 게 아니라 서로의 경험을 이해하는 걸 돕고 여기서 저희가 책임 있는 행동을 배우면서 건강하게 관계를 회복할 수 있도록 저희가 도와주는 역할을 하고 있고 저희가 개입한 이후로 현재까지 추가 피해 없이 잘 지내고 계십니다. 또 다른 사례를 저희가 하나 더 소개를 해드리자면 남편이 지속적인 폭행이 있었는데 이제 경제적인 이유랑 자녀 양육에 대한 걱정으로 이제 이혼을 망설이던 이제 베트남 여성분이 계셨는데 저희가 이제 기관들과 연계해서 주거비 지원으로 새 보금자리도 마련해드렸고 또 일자리를 연계해드렸는데 취업에도 성공하셔서 경제적으로 자립할 수 있게 되셨습니다. 그리고 또 저희가 여러 재단들로부터 장학금 지원도 받고 학원비 지원도 받아서 자녀 교육 문제도 이제 해결할 수 있게 도와드렸고요. 또 법률 지원을 통해서 이제 이혼 소송도 이제 안전하게 마무리됐습니다. 또 이렇게 저희가 재발 방지만 막는 게 아니라 피해자분들의 가정이 자립할 수 있도록 또 일상으로 잘 복귀하실 수 있도록 도와드리고 있습니다.
0: Vâng, cô có chia sẻ là một trong những hoạt động mà bên phía cảnh sát của bên cô đã tích cực thực hiện đó là hoạt động cảnh sát phục hồi. Sau khi bà nhận được sự đồng ý của các bên liên quan thì phía cảnh sát và các cơ quan chuyên môn sẽ cùng nhau tham gia vào các buổi đối thoại nhằm hỗ trợ giải quyết tận gốc những cái vấn đề xảy ra. Ví dụ như trong trường hợp cô có chia sẻ rằng là một phụ nữ có quốc tịch Việt Nam thì do khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa nên là giữa chị và người chồng Hàn Quốc của mình có những cái mâu thuẫn kéo dài cũng như là những cái hiểu lầm kéo dài trong nhiều năm và cuối cùng thì dẫn đến những hành vi gọi là bạo lực lẫn nhau. Và trong quá trình theo dõi thì cô cũng có chia sẻ rằng là nhận thấy hai người có thời gian để mà có thể hiểu nhau hơn nên là đã thuyết phục họ tham gia các hoạt động cảnh sát phục hồi. Và không chỉ dừng lại ở việc mà xử phạt thì bên phía cảnh sát còn giúp cho họ hiểu được rằng là những cái trải nghiệm của đối phương nè, rồi học cách để chịu trách nhiệm cho hành động của mình và từng bước khôi phục mối quan hệ một cách lành mạnh hơn. Cô còn có chia sẻ rằng là sau cái sự can thiệp đó thì cho đến nay thì chưa có phát sinh thêm những cái thiệt hại nào nữa. Và ngoài ra cũng có một trường hợp khác mà cô cũng có chia sẻ rằng là có một nạn nhân là dù là bị chồng bạo hành trong một thời gian khá là dài nhưng mà vẫn do dự ly hôn vì là những cái khó khăn về tài chính và lo lắng cho việc nuôi con. Vì vậy mà bên phía cảnh sát cũng đã hỗ trợ chi phí nhà ở để cho người chị đó có thể có một nơi ở mới. Đồng thời là kết nối việc làm để giúp cho chị đó có tìm được một công việc cũng như là từng bước tự lập cho cái nền kinh tế của mình. Ngoài ra thì chị cũng có chia sẻ rằng một vụ việc là liên quan đến việc học của con cái. Bên phía cảnh sát cũng đã từng

0: hỗ trợ kết nối học bổng đến từ rất là nhiều các cái quỹ khác nhau, cũng như là liên kết với các trung tâm để mà có thể sẵn sàng hỗ trợ học tập đến cho các em. Bên cạnh đó thì thông qua những hỗ trợ về mặt pháp lý nè, về thủ tục ly hôn cũng như là các cái hoàn tất an toàn, nên là bên phía cảnh sát không chỉ dừng lại ở việc ngăn chặn bạo lực mà còn hỗ trợ để mà những cái gia đình của nạn nhân có thể tự lập và quay trở lại với cuộc sống bình thường. Và đối với người nhập cư thì có nhiều trường hợp là dù gặp khó khăn nhưng mà không biết cách trình báo hay là tìm kiếm hỗ trợ nên là không nhận được sự giúp đỡ. Nếu như mà những cái tình huống bạo hành hay là nguy hiểm trong gia đình thì họ có thể trình báo hoặc là nhận sự hỗ trợ bằng cách nào ạ? Ý chú mình nghe kiểu ư. 어려움은 겪어도 신고 경찰나 지원 방법은 잘 몰라 도움은 받지 못하는 경우가 있습니다. 네, 그 만약 가정 내에서 확대나 위기 상황이 발생했을 때 그 어떤 방법으로 신고하거나 도움은 받을 수 있을까요?
1: 네, 가정 내에서 긴급 상황이 발생했을 때는 이제 다른 방으로 피신하셔서 저희가 112 신고해 주셔서 저희가 주소를 정확하게 얘기해 주시면 저희가 바로 출동해서 필요한 도움을 드릴 수 있고요. 또 그냥 단순히 상담만 필요하시다 하면 저희가 부산 남부경찰서 여성청소년과 저희가 연락처가 051-610-8722 또 아니면 610-8807로 전화 주시면 상담이 언제든지 가능하고요. 또 언어별 상담이 가능한 다누리 콜센터 1577-1366입니다. 여기로 전화 주시면 심리 상담이나 법률 상담 지원이 가능합니다.
0: Vâng, và cô có một chia sẻ rằng là khi mà xảy ra những tình huống khẩn cấp trong gia đình á, thì quý vị có thể là nhanh chóng di chuyển hoặc sang phòng của người khác, khóa cửa lại hoặc là có thể gọi đến tổng đài 112, đồng thời là cung cấp chính xác địa chỉ để mà có thể bên phía cảnh sát có thể ngay lập tức đến để mà có thể hỗ trợ. Ngoài ra thì cô cũng có chia sẻ rằng là nếu mà quý vị nào mà cần tư vấn thì có thể gọi đến bộ phận phụ trách bạo lực gia đình của Sở Cảnh sát Nam Busan qua số điện thoại là 051-610-8722 hoặc là có thể gọi đến tổng đài của Tanuri qua số điện thoại là 1577 và 1366, và nơi để mà có thể hỗ trợ tư vấn với là rất là nhiều những ngôn ngữ khác nhau, nên là quý vị không cần phải lo lắng. Thông qua đó thì người dân có thể được hỗ trợ tư vấn tâm lý cũng như là tư vấn pháp luật theo như là cô có chia sẻ. Và chương trình thì cũng sắp kết thúc rồi. Không biết rằng là cô có điều gì muốn nhắn gửi đến cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Busan và đang theo dõi chương trình hôm nay không ạ? 오늘 또 마칠 시간인데요. 그 지금 이 방송은 듣고 계신 부산 지역 베트남 이주민 분들께 한마디 부탁드립니다.
1: 저희 통계 수치는 매년 차이가 있지만 저희가 부산에 체류 중인 외국인 분들 중에 베트남 분들이 가장 많습니다. 이렇게 다수 거주하시는 베트남 분들 또한 경찰이 보호해야 할 분들입니다. 요 가정폭력은 은폐성이라는 특성 때문에 피해가 장시간 그 지속되고 또 위험성 또한 큰데요. 도움이 필요한 상황이라면 적극적으로 주저하지 마시고 신고해 주시고요. 여러분의 안전을 위해서 저희가 최선을 다하겠습니다. 까만.
0: Vâng, vâng, và cô có một chia sẻ cuối cùng đó là dù cho số liệu thống kê mỗi năm thì có khác nhau đi nữa, nhưng mà trong số những người nước ngoài mà đang cư trú tại thành phố Busan của chúng ta thì người Việt Nam là chiếm số lượng rất là đông, có vẻ như là chiếm số lượng đông nhất. Và cộng đồng của người Việt Nam cũng chính là những người mà cảnh sát cần bảo vệ. Ngoài ra thì cô cũng có một chia sẻ rằng là bạo lực gia đình thì thường là có tính che giấu cũng như là kéo dài trong một thời gian dài với mức độ rất là nguy hiểm. Nên là nếu như mà quý vị nào đang ở trong những tình huống mà cần sự giúp đỡ thì hãy mạnh dạn trình báo đến cho phía cảnh sát. Thì bên phía cảnh sát cũng sẽ cố gắng hết sức để mà có thể bảo vệ sự an toàn cho tất cả quý vị. Và cô có một lời cảm ơn sau cùng mà nói bằng tiếng Việt thì chắc chắn là quý vị cũng sẽ biết. Đó là những gì mà bên phía cảnh sát cũng rất là nỗ lực để mà có thể dành sự quan tâm đến cho tất cả người dân và đặc biệt là đến cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Busan. Và một lần nữa xin được cảm ơn cô rất là nhiều về ngày hôm nay đã dành thời gian tham gia chương trình cũng như là chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích mà bên phía cảnh sát Nam Busan đã gửi đến cho người dân Việt Nam rất là nhiều. Nè, giờ kia và chú sờ sờ, chúc các em chú sờ sờ, xin mưa đô cảm ơn.
1: Cảm ơn.

Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất là nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.